0: den Invité vun der RTL Redaktion.
1: Dësen dënschtech wär de fréiere Minister fir d'Aarbecht an d'Fonktion Publik Dan Kersch am Interview.
2: Et kann net sinn, dass an enger Kris wie d'Malo hunn die ganz grosse Promoteuren sech lo rëm, neit herrennen an den Nullrappe vun die Klängen Promoteuren, die vun der Bank et Messer opbruscht gesät kreen, weil se keng Liquidité mé kreen. Do muss se stärd aktiv ginn an déi Terrain lo kreie, fir dats en endlech kann den Akteur um Terrain ginn. Wann Logement gesperrt gëtt, muss dat mengeg zwee Themen sinn, die direkt am Viertelgrund bis gestuhlen.
0: Den Invité vun der RTL-Redaktion vum Mendes bis Freudes 8 an zu all Moment op RTL-LU.

0: en ganz kräft a Rosereiier gehait. Seng Interpretaioun gëtt dem Film dann noch eng Fros an Dynamik, déi en eng Rei Rhythmusprobleme a Repetitioune vergiessen deet. Trotz dene klenge Reserven soll en natierlich net verpassen, vun haut un de Film zu Lëtzebueich an de Kino kucken ze goen. Dat gëlt och wuel fir de neie Film vum Pedro Almodóvar, de noch haier Kompetitioun left, dem awer recht den Nowen ze gesikrech.
1: An andere wie dazu kann, gëtt nach immer op de Film, den lo e Wow-Effekt ausläst, gewährt. Dafür sie auch nach ganzer 4D-Standzeit.